0: wakanamba geti projet totomani ibara lao.
1: Ibe ibara la chato kwa.
0: Ah, singi la mingi ndapre ni katonye.
1: Na ndapre mwe mana projet ki kamilu mpasinzo ni ati meke jingali kizi wangana ati wiki ya wala.
0: Ah, ibi chirita ana lago chirandwa. Chichi ile sigale malago chiswa.
1: Ah,
0: jardinier, c'est vrai. Songu za pana sa ton soso te tala ndiamingia.
1: Namu ya papi kazu te dendiere meji tu kwa pujini ya papi kanganguza onanga nguta pujini kwa za sita na difficulty.
0: Njengo terena kwenga ton sope.
1: Ah, kwenga ton sope ina balikiti.
0: Ah, ni la singira mingi iteneza lango chila soya punala na yengani kwe.
1: Na singala ndiruku za.
0: Singira mingi.

Confiter na yati a virti ton sui bara mama kawa, mama popoto, ama pe ama umba, a umba. Et puis vraiment na londo ton so amena ki na yanga cha susuneri ni, susuneri. Koi saranga sabango ti yanga ti kodoti ya, itegi poissonneri ni so kande ite na fonse, kwa la de ite ne susuneri, kande ite poissonneri. Kina yanga cha kondori ni kwe Ha asaneri ni kwa la na yanga ni ka Kika chisa yo yo toso paskambina zwa ye ka retour awesi ya onten ti rongo achi wanyo

Alambara kwa ndo da fronde ki luka da fonte wa Afrika igogi ya ke ya ke ke to gasu tana ina la ilutani na penrasa metamo zoko so ile ke na la kuson tal chando.